0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Femteplassen går til Gras I uke 36. Det låta Evig, som da en trøndersk versjon av Witch Witch låta Eternally. Jeg synes den lät kjempefint på trøndersk. Her Gras.